enim se urade be ye sai enim se ye yare urade be sai yare enim se kwa ho kire mu kra ni yankopon obeyi ye firi mu enim se adwuma